0: Jenny. What's going on?
1: Lian Zhuoyi.
0: Ta xia hen zhe duo.
2: Wo zai.
0: Jenny. Ta xia ngan sam le tongs. Ni se na.
2: Xia xia, ngan ni zhuo jie tuo.